tako. Riječ poput bajke, smirujuća motu. Ne brini, neko pamti, svaki trenut godinu.

0: Pod ovom zemljom teškom sjaju kosti od saća. Tu biti čovjek skupo se plaća.
1: Jesenji muzički maraton 202.

Da, to je bilo hladno pivo, samo taj osjećaj, a evo, 6 minuta do 9 pre najnovijih vesti, dakle imat ćemo 3 minuta vremena taman za James Blunta, You're Beautiful, također neko koji je debitovao, doduše sa albuma iz 2005. godine, pesma koja je isto osvojila brojna prva mesta, nešto što je očekivano, nešto što je na neki način i tema današnja milenijumske bube sve do 10 časova, pa da čujemo James Blunt.

minimum. Čuli smo šta je to sa tačke gledišta zagrebačkog sastava Porto Morto, tako se zove i njihov četvrti studijski album, dvostruko izdanje sa 17 pesama. Porto Morto na 27. mestu, skok sa 35. u odnosu na prethodnu subotu, a narednih minuta stiže još jedan strani novitet. Pre toga da vas podsjetim na broj 064-0202-200 na koji možete da šaljete Viber i SMS poruke sa glasovima, tu e-mail sa adresom program202@gmail.com. Irska grupa Fontaines DC objavila je Marianne, prvi singl sa petog albuma Dopamine Chamber, koji će objaviti 16. oktobra, a Fontaines DC danas su 26.

nogomet. Jer ona je moje vreme plov, sa njom sam kao nov. Al dok je tražila vazu, vidio sam joj strastu poruku na telefonu nekom Maja triatlonom.

stano, mi smo u bijegu i slijedimo se dugo kao sjene. U mojoj sobi